vodosnabdjevanju i njegovog utjecaja na odvijanje proizvodnog procesa u kompaniji. Na sastanku je konstatovano da je uredno i kontinuirano vodosnabdjevanje neophodan uslov za sigurno i nesmetano odvijanje proizvodnog procesa, kao i za održavanje propisanih higijenskih i sanitarnih uslova te provođenje svih mjera zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. S obzirom na trenutnu situaciju, dogovoreno je da zaposlenici Igmana u periodu od 8. do 11. septembra 2020.

0: Morning Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepom 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.
2: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night, the Oakland chapter of the Hells Angels had their way. Tonight, it's my turn.